0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. У Тренчині в рамках міжнародного марафону Empowered UA відбувся показ українського історичного фільму «Довбуш». Організатори проєкту «Асоціація Дивись Українське» запрошує глядачів на зустрічі з українським кіно у 20 країнах світу. У Празі розпочалося навчання для українських вчителів історії за авторською методикою «Спогади в коробках». До нього долучилися і вчителі з Кошицької недільної школи «Українські студії». Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. 11 людей зникли безвісти біля болгарського узбережжя Чорного моря після того, як у вівторок два судна були атаковані дронами. Як повідомила речниця регіону Добруджа, у п'ятьох людей вдалося врятувати. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв оголосив у вівторок вранці, що дрони вдарили по двох суднах біля узбережжя, одне з яких затонуло після атаки. Вантажне судно «Челсі-3», що йшло під мальтійським прапором, було атаковано трьома дронами приблизно за 18 морських миль від узбережжя. Семеро членів екіпажу з України та 8 з Азербайджану були успішно евакуйовані. Другий інцидент стався приблизно за 17 морських миль від берега. Одну людину вдалося евакуювати, а судно затонуло після атаки. Прем'єр-міністр Болгарії назвав останні напади поблизу болгарських територіальних вод абсолютно неприйнятними. Походження дронів спочатку не було відоме, однак Радєв сказав, що вони, ймовірно, російські і що він викличе російського посла. Нагадаємо, тиждень тому дрони уразили два вантажні судна в болгарських водах Чорного моря. Після атак одне з суден затонуло. У відповідь Болгарія звернулася до Європейського Союзу та НАТО з проханням про технічну допомогу в розслідуванні атак. Національна дорожня компанія закриє тунель Шибеник поблизу Левочі на планове осіннє технічне обслуговування. Протягом кількох днів рух транспорту буде перенаправлено на дорогу І-18. Медіавідділ Національної дорожньої компанії повідомляє, що наприкінці цього та на початку наступного тижня дорожні працівники очистять територію тунелю, перевірять технологічне та безпекове обладнання та виконають необхідні сервісні роботи. Тунель буде закрито в обох напрямках у п'ятницю 16 жовтня ввечері, в напрямку Попрада з 22 години, а в напрямку Пряшева з 23. Закриття триватиме до ранку понеділка 19 жовтня. У той самий день ввечері тунель знову буде закрито для завершення запланованих робіт. У напрямку Попрада перекриття розпочнеться у понеділок о 17 годині, у напрямку Пряшева – о 18. Рух транспорту повністю відновлять у вівторок 20 жовтня рано вранці. Регулярне технічне обслуговування тунелів є важливим для підтримки їх безпечної та надійної роботи, наголосили в НДС та попросили водіїв дотримуватися тимчасової дорожньої розмітки, враховувати об'їзний маршрут та адаптувати своє водіння до поточних дорожніх умов. Соціальна страхова компанія почне перерахунок пенсії із січня 2027 року. За словами міністра праці, соціальних справ та сім'ї Еріка Томаша, згідно із законом, страхова має на це 5 років, але процес може завершитися і раніше. Планується перерахувати приблизно 1 мільйон пенсійних виплат, зокрема пенсії за віком, дострокові та пенсії по інвалідності, призначені з 1 січня 2004 року. Страхова компанія припускає, що приблизно 400 тисяч пенсіонерів матимуть право на збільшення розміру своєї пенсії. Як зазначив Ерік Томаш, незалежно від того, коли будуть перераховані пенсії, доплата виплачуватиметься з 1 січня 2026 року, коли закон набуде чинності. Міністр також пояснив, що проєкт бюджету на наступний рік вже включає перерахунок пенсії та врахування періоду догляду за дитиною. Згідно з новим законом, час, проведений у декретній та батьківській відпустці, буде включено до пенсії. Страхова компанія, в свою чергу, наголосила, що пенсії, призначені цього року, ще визначаються за старою методикою, але ця сума буде перерахована, а період догляду за дитиною згодом буде включено до пенсії відповідно до нових правових норм. У недільній школі «Українські студії» цього місяця розпочинається викладання нового курсу «Спогади в коробках». Це інноваційний освітній проєкт та авторська методика викладання історії України для дітей і підлітків, яку розробила вчителька історії Наталія Омельчук. Нині вона координаторка освітніх проєктів фундації Пилипа Орлика, завдяки підтримці якого вдалося реалізувати цей проєкт. Програма показує українську історію як частину загальноєвропейського простору. Замість заучування дат і параграфів із підручників, діти вивчають минуле через тактильні відчуття та розпаковку спеціальних коробок, всередині яких містяться репліки та стилізовані копії історичних предметів, створені за допомогою 3D-друку. Про те, як виникла ідея та як її вдалося втілити в життя, розповідає авторка методики Наталія Омельчук.
1: Методику я почала опробовувати ще в Києві. Коли в 2014 році я переїхала в Київ, я дуже добре пам'ятаю один урок в київській школі, коли ми з дітьми відкрили підручник, і там камінь, який стоїть біля Національного музею історії України, з фразою «Откуда єсть пішла руська земля». І я кажу дітям так легко, кажу, ну ви точно знаєте, де це знаходиться, і по очах дітей я зрозуміла, що ніхто не знав, що це навіть в Києві. Це про прив'язку історії до конкретної місцевості і використання місцевості артефактів, знахідок і предметів, які є в доступі для вивчення історії. І я шукала, як зробити уроки не просто почитати книжку, переписати підручник, а створити на уроках процес дослідження, поставити питання. Власне, в той момент почала формуватись моя ідея підходу, коли музеї стоять освітнім простором, учні дослідниками, експонати джерелом знань. Коли уроки ми проводимо в розмові з науковцями музею. Тобто, поєднання музейної педагогіки, дослідження предметів і, власне, вже там 21-22 рік я сформувала там для 5 класу майже всю програму відповідно до українського стандарту освіти. Я шукала варіанти, як зробити для кожного класу, там з 5 по 9, особливо в середній школі, програму, яка б базувалася не стільки на дослідженні підручника, скільки на дослідженні предметів. І в 22-му році я опиняюсь в Польщі, і я розумію, що кому потрібно досліджувати історію України, коли ти в чужій країні. Але я ходила і думала, і мене надихнула на ідею і, власне, назву «Спогади в коробках» і на створення коробки з предметами для дослідження. Коли я приїхала з Польщі на пару тижнів забрати зимові речі, вже після деокупації Київщини, і я перебирала коробки з 2014 року з моїми речами, потім у мене з'явились коробки 2022 року, я це все розбирала. І, власне, ця ідея, коли є якісь речі, про які я можу розповісти свою особисту історію, то чому б не створити коробку з предметами, які б говорили про історію моєї країни. Ну і, власне, 22-23 рік, поки я була в Польщі, я ходила музеями Варшави, я писала нову програму, я шукала підхід, я водила своїх подруг в музеї, просила їх слухати і давати мені фідбек, змінювала знову наповнювала коробки, шукала, що саме могло б відповісти на те чи інше питання. І, власне, так сформувався цей підхід, коли, досліджуючи музеї і історію України перебування, я посилюю знаннями з історії України. Сьогодні це дуже актуально і потрібно. Діти мають ходити в місцеві школи, в тій країні, куди вони виїхали. Але як запобігти асиміляції? Ну, тобто, як інтегрувати дитину, щоб дитина була в контексті країни проживання, але в той же час зберігала свою національну ідентичність, мала знання про свою країну, про історію, про культуру, і могла б про це говорити також з іншими дітьми. То, власне, 22-й, там, 23-й, 24-й рік я вже шукала, як це вмістити в одну програму і як це робити практично. Перші Європі, ми робили в Варшаві. Мене підтримали центр підтримки і координації, який створили в 22-му році для біженців в цілому. І в подальшому, вже коли ми почали з фундації говорити про програму для інших країн, чи можливо це адаптувати до іншої країни, якщо у нас немає там, наприклад, спільної історії.
0: В який момент ось з цього пробного етапу ви перейшли вже до ширшого міжнародного проєкту?
1: У 25-му році в Києві була заснована фундація Пилипа Орлика, і гасло фундації «Посилюємо український голос в світі». Програмна директорка давно мене знала, вона спостерігала за тим, що роблю, як я це роблю. І, власне, Ярина Ясеневич запропонувала мені подумати про те, чи могли б ми таке створити, наприклад, для Чехії. І в 25-му ми зробили перший набір в Празі. Ми відібрали 7 організацій. Це були суто організації, які працюють в Чехії. Це була річна програма, 4 зустрічі, в яких я розписала ідею, як вчитель, те, чого мені часто бракувало на там літніх школах для вчителів чи будь-яких інших школах. Не тільки говорити про методику викладання, але й говорити про сучасні дослідження, про те, як говорити з дітьми про трагедії, особливо в світлі продовження війни і досвіду багатьох учнів переїзду, власне, через бойові дії, як говорити не травмуючи, як не применшувати і не перебільшувати емоційно, власне, сприйняття дітьми тих чи інших подій. Тобто це така комплексна програма, власне, завдяки співпраці з фундацією Пилипа Орлика ми змогли реалізувати. Я виступаю як авторка, менторка в цій програмі і так, хто підтримує вчителів. І вже коли ми впроваджували в Чехії, була пропозиція адаптувати цю програму під осередки в Данії. Попри те, що сама методика «Спогади в коробках», вона адаптується під будь-яку країну проживання, незалежно від наявності спільного кордону і спільної історії, то питання і виклики, з якими стикаються вчителі в різних країнах, вони відрізняються в залежності від політики щодо мігрантів, щодо освіти, щодо в цілому суспільства і ставлення до тих, хто не є місцевими. Тому другий набір ми робили в Данії, і там робили не в одному місті, як ми робимо в Празі, а в різних. Це теж дуже цікавий досвід. І вже цього року ми зробили другий набір, в який набрали організації не тільки з Чехії, але й з інших країн. Цього року беруть участь школи Словаччина, Угорщина, Австрія, Іспанія і Чехія. Власне, це в Празі. І зараз ми відкрили набір для країн Північної Європи і Балтії, і чекаємо від них заявки. Вже в кінці листопада ми почнемо новий такий виток в Копенгагені.
0: Вчителі історії українських студій з Кошиць нещодавно побували на навчанні у Празі, де долучилися до програми підготовки вчителів «Корені та крила. Історія, яка об'єднує». Вже з наступного тижня група молодших учнів зможе розпочати навчання за новою програмою, а згодом до неї долучаться і діти старшого віку, говорить викладачка історії в українських студіях Ірина Стрикун.
2: По-перше, дуже було цікаве формулювання назви цієї програми «Історія в коробках». Звичайно, стало цікаво, про що там йде, але опис – це зовсім інше, ніж те, що ми побачили на самій зустрічі. Всі наші очікування, вони абсолютно не відповідали навіть на йоту тому, з чим ми там зіткнулися. Це дуже цікава програма, вона і об'ємна, і це не тільки історія, це все-таки більше, напевно, українологія взагалі, тому що там і етнологія представлена, і культура, і історичні події, все це об'ємно і переплетено між собою. І в такому форматі подання, яке зацікавить, мені здається, будь-кого від 6 і, напевно, до 90 років. Ми відчули себе теж дітьми, коли намагалися зробити хоча б декілька уроків з того зошиту учнів. І час летів просто шалено. Ми не відчували, що ми знаходимося в тому просторі. 6-8 годин, здавалося, що це всього 2-3 години і жвавого спілкування. Дуже цікаво. Наразі ми отримали коробку для менших дітей віком від 10 до 13 років. Я розумію, що наступні коробки, які розраховані саме на підлітки, вони будуть відрізнятися від цих. Але чим? Мені важко сказати. Навіть спрогнозувати важко, тому що це цікавий досвід і цікаве наповнення цих коробок.
0: Власне, чим наповнена ця коробка і в чому унікальність навчання дітей саме через предмет предмети, які є в цій коробці. Чим це відрізняється від стандартного шкільного навчання?
2: Стандартне шкільне навчання, ми маємо програму, і за цією програмою маємо викладати історію. Є певні події, які ми маємо висвітлити, і особи, про яких теж маємо поговорити. І зводиться все це більше до такої хронології, дата, подія. І вплив цієї події на розвиток України і України в цілому світі, доставлення цілого світу до України або українських земель. Тут же коробка побудована зовсім інакше. Тут знайомство не просто з певними фактами, які відбулися і вплинули на розвиток суспільства і утворення української держави. Тут іде мова про, скоріш за все, розуміння взагалі, як починало це формуватися, і воно сформовано у вигляді гри. Тобто діти приймають активну участь у навчанні. Вони не просто читають чи слухають лектора, а активно задіяні. Тобто якщо ми кажемо про первісне суспільство, то в коробках, окрім різних роздруківок кольорових, є і моделі безпосередньо певних артефактів, які відтворюють оригінали, і їх можна потрогати, з ними можна побавитися. Все це дає зовсім інший досвід. І це легше запам'ятовується, ніж просто сухе викладення, навіть подивитися різні фотографії. Це лише фотографії. А от дотик – це доторкнутися не просто до історії, а взагалі воно легше запам'ятовується і захоплення викликає, що дійсно це було дуже-дуже давно, і люди не просто займалися різною діяльністю, там, гончарством, а яке воно було, як воно було зроблено. Зокрема, коли буде про писемність, там буде і перо, і туш. Тобто діти долучаються до цього процесу. Вони включені в цей процес, вмонтовані в той історичний, можна сказати, період. Вони можуть відчути, як це відбувалося, стати учасниками. І це дуже потужно, тому що це запам'ятовується набагато краще і викликає більше емоцій, ніж просто прочитати певну інформацію з книжки. Програма побудована так, щоб викликати зацікавлення історією, побудити цих дітей шукати і знаходити більше інформації. Тобто привідкривається маленьке віконечко, що як це відбувалося, як люди в той момент жили і чим жили, і дається орієнтир, заохочення до відкриття чогось нового, до пошуку інформації, до питань.
0: У вас невдовзі буде перший урок з учнями молодшої групи. Які ваші очікування як вчителя від початку навчання за цією новою програмою?
2: Мені здається, що їм буде цікаво. Сам формат цих коробок, що це якийсь ребус, що вони їх будуть відкривати поступово кожен конверт і знайомитись з чимось новим. Не можна наперед пролиснути і подивитися, чим закінчиться. Все це буде поступово. Звичайно, хотілося б, щоб їх це не просто зацікавило, а щоб вони хотіли і наступних уроків вони їх очікували. Я очікую захоплення. Захоплення і такого іскри до вивчення своєї культури і своєї історії.
0: У Тренчині в рамках міжнародного кіномарафону Empowered UA сьогодні відбувається показ українського історичного фільму «Довбуш». Ініціатори проєкту Асоціація «Дивись українське» проводять культурні та мистецькі акції у 20 країнах світу. Десятки майданчиків у Німеччині, Великій Британії, Ірландії, Фінляндії, Нідерландах, Бельгії, Іспанії та інших країнах стали місцем зустрічі з українським кіно. У багатьох містах кінопокази доповнюються фотовиставками, панельними дискусіями, презентаціями мистецьких проєктів та благодійними зборами. Одним з таких майданчиків став культурно-креативний центр «Зірка» у Тренчині, де українці та словаки сьогодні отримали можливість побачити фільм про Олексу Довбуша. Більше про кіномарафон нам розповів голова правління Асоціації «Дивись українське», продюсер ініціативи «Культура проти війни» Андрій Різоль.
3: Реалізація цього проєкту «Культура vs. війна», «Культура проти війни» почалася в квітні 22-го року. Наша асоціація «Дивись українське» на початку широкомасштабного вторгнення почала знімати серію документальних фільмів про митців, які доторкнулись до війни чи пішли служити. І це така серія документальних фільмів під загальною назвою «Культура проти війни» про видатних митців: Тарас Компаніченка, Ахтем Сентиблаєв,

0: документальный фильм «Театр ветеранов», «Друзья дыхания», «Поляныця» и «Культура против войны». Все эти документальные фильмы так же иначе демонстрируют световому глядачу Украину, Украину під час войны, але демонструють не в контексте трагедии, а в контексте украинской спроможності, стійкості и того, что Украина зараз не жебрак, не вдаха, а навпаки, нація, що спроможна чинити опір велетенському ворогу. Але все це знято в дуже такій тонкій художній манері, прийнятній для закордонного глядача. Ну, наприклад, історія там українських ветеранів по театру ветеранів. Да, це все життєствердні історії. Блок ігрових фільмів – це «Довбуш», «Талока» і класика «Білий птах» з чорною ознакою «Чи не забутих предків» і «Пропала грамота». Ці фільми знайомлять із українською історією і з українською класикою, з українським поетичним кіно. Можемо сказати, що статусом на сьогодні вже відбулося більше 150 показів у 20 країнах світу в межах цього кіномарафону.
1: Можливо, ви можете щось сказати про те, як сприймає аудиторія, які відгуки маєте з тих заходів, які вже пройшли?
0: Відгуки у нас, слава Богу, суцільно позитивні. Закордонна аудиторія знайомляться з українською культурою, одночасно бачать характеристики, які проявляє український народ у війні. Формат показів, він різноманітний, і ми не стандартизуємо, що там тільки кінотеатри. Все залежить від волі наших партнерів, котрі на місцях в різних країнах світу впроваджують цей марафон. Тому це і кінотеатри, і ТРЦ, і клуби, і конференц-зали, і просто якісь приміщення громад. Все це супроводжується обговоренням, активно включаються в обговорення наші українські кінематографісти там через онлайн-присутність. І ми тільки збільшуємо цю цікавість, збільшуємо показники. Кожен наступний марафон у нас ширше і по географії, і по кількості заходів.
1: Власне, ще скільки буде тривати цей проєкт, і чи є в нього якась конкретна фінансова мета благодійна на якісь збори, потреби, чи плануєте спрямувати зібрані кошти на якісь конкретні збори?
0: Якщо взагалі казати про українську культурну дипломатію, то наш проєкт «Культура ВІС Війна», він перетворився такий на великий парасольковий бренд української культурної дипломатії, і в межах цього бренду, чи під парасолькою цього бренду, вже відбулося з початку Великої війни більше 830 подій, і це 55 країн світу. Це такий активний формат культурної дипломатії, котрий ми будемо, звісно, поширювати і впроваджувати, ну, аж поки не завершиться війна. Тобто наступний ми готуємо вже на лютий 27-го року, на п'яту річницю вторгнення РФ в Україну. Щодо конкретики, кіномарафон, що зараз триває, вже завершується. Він почався з 20 серпня і завершується от 15 жовтня. Досить тривалий час він проходив. Щодо підтримки через марафон чогось важливого, то весь попередній період ми збирали на підтримку Збройних сил України. І в цьому ми перетнули межу в 16 мільйонів гривень прямих донатів з нашої діяльності на сили оборони. Цей 9-й марафон, який триває зараз, ми трошки змінили акценти підтримки. Ми зараз збираємо на підтримку Національної кіностудії імені Довженка, яка в цьому році зазнала, ну, вже близько 5 агресивних атак з боку Росії. Як ви знаєте, знищена велетенська колекція костюмерного цеху студії Довженка, зруйновано кілька будівель. І цей марафон ми просимо, хто може в світі, донатити на потреби студії Довженка.
1: Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачі та слухачки. За увагу вам дякують звукооператор Павел Гедра та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все